Осінь цвапкат за облацко, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Чорна Натиса у своїх 15 минут слави пережила в днях 29 юла аж 1 августа 1968 року, коли ся там встретили делегації Комуністичної партії Чехословакії і Комуністичної партії Совєтського Союзу. Мала ся рішити ситуація в Чехословакії односно Пражської ярі, но знаме, же за пару днів Москва і так село потесла демократизачний процес у союзника. Там же Чорна Натиса має про Словакію, а не лем цілком інше значення. Місто було основане у 1946 році на основі владного узнесення на забезпечення вимін товарів між Совєтським Союзом і Чехословакією, з тим, що ся там вобудує железнична перекладка, кедже коляї в Європі і коляї в Совєтському Союзі не мали єднак розмір. Найвекший сухоземний док в середній Європі, як ся звикне бісідувати о Чорні Натисов, то є приблизно 10 кілометрів квадратних, 16 кілометрів штрек і копа далшої інфраструктури, котра творить то ту перекладну штацію. Лемже уж довгий час до Чорної Натисов не йдуть з боку держави жадна інвестиції, абсолютно жадна. Пам'ятам, же свого часу Роберт Фіцо як прем'єр, оправдамся, але уж не знам почас котро його влади то було, бісідував о великих планах, же широкорозходну штреку, розумій, совєтський модел, потягне аж до Братислави, щоб там зробити тот узел з оглядом на близькость Відня і Будапешти, де буде товар перекладатися. Само собою вже на таку мегаломанську інвестицію нікде реально не прийшло, навіть це, бо то цілком виголодувало область Словакії, де уже і так є єдна із найвищих безробітностей, і єдною із барз мало можливостей найти роботу є якраз сухоземний док в Чорні. Лемже наперек тому, що будувати широкорозходну до Братислави ніхто не почав, Чорна Натисов не дістала жадно фінансій на своє далше утримування, припадно і деякий розвиток. Ну і на другім боці границі ся за той час реалізують великі інвестиції і приспособлюються стандартам європейської штреки. Уж в році 2024 почали будування штреки Еврорейл із участю європейських грошей, котрої цілем є скапчати Ужгород із європейськими містами. Результатом вибудованої інфраструктури буде, що одного красного дня Чорну Натисов не буде нікому треба. А не йде лемо Чорну Натисов. Дослідки неінвестування до виходу Словакії обше, за що несуть відповідальність, як бачатко влада, котра в Братиславі сиділи від 1993 року, будуть омного векше і ширше. Само собою на Україні йде війна, но уж тепер видиме, який колосальний бізнесовий і будовательський бум переживають Ужгород і Підкарпаття. Навіть це вшитко, включно словацьких політиків, бісідують о тім, що по війні буде треба Україну обновити і що на тім хочуть брати участь. Лемже яку участь на тім хоче брати Словакія, кид на своїй виходній границі в Пряшівським і Кошицьким самосправнім краю довгодобу занедбавать інвестиції до інфраструктури, а і тото, що тут є, не є розвиване, навспак, зохабляють то в Братиславі перевзяти Ужгороду. Перед пару днями стрітилася група V4 в Маďarsku і прем'єр членських держав окрем іншого бісідували о побудуванню експресної штреки, котра би скапчила Будапешт, Братиславу, Варшаву і Прагу. То є вшитко файне і підтримую. Лемже би то не скінчило так, як широкорозходна до Братислава. Так чи інчак, покля інвестиції до інфраструктури не прийдуть на виход, уж не є ясне, що Ужгород на границі не буде периферією. На периферії зістануть регіони на виході Словакії, де жиє найвикша часть русенського населення в рамках Републіки. Дослідки такої периферії собі знаме представити барскурто – вимирання регіону. На другім боці треба похвалити, що в часах непевності русенський регіон стабіліту мають. Дотепер суд на периферії інтересу, але холем стабільно.

Dobra.

Вітайте, добрий вечір, дорогі слухачі, то до горячий вечір. Всядили там, де нас тепер чуєте. В кінці маємо літо, ну, але гнизки винятково горячо. Я до вас бесідую з Рославського студія, ну і не представуємося. З тої сторони Северіян Косовський. Маємо 25-й день червня, такої по годині 20-й, а хвиля далі барс горяча. Мі тепер на моїм термометрі вказує, що маємо температуру 29-28 градусів. Ну, то є хіба дуже, задуже, як на то ту част дня. Ну, але мусимо звикнути то так. Такий од років уж нам товариші, що раз то о нових рекордах чуємо, що суд бити деси по Європі, що щораз горяче ще нам робить, щораз барже горячо єст. Ну, але та я говорю, ми в Радіо Лем ФМ гріємося, але музиком, ну, а то ту температуру, да, як мусимо зносити. Ну, добрі, так запрошам вас на аудицію «Три світи», яку днес до 21.30 почуєте. Ну і на початок «Черемшина».

Ciszę Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Доросла, че я до вас вертам, припоминам, що то аудиція «Три світи», яку днес реалізую для вас прямо з Рославського студія. Хотів би днес вам припомнути, що маємо 25 день червня, то четвер, то все знати. Ну і коли собі зазримо ще до календаря, щоб порахувати, кілько то нам дни уж минуло, то днес є 176 день в році, до кінця лише нам ще 189 дні.

0: Vitajte po prvý videoslače, pripomínam, že čujete tri švity v rádiu LEM FM, dneska horiaču, ale my i horiaču muziku hráme. Nadiju sa, že čujete nás poriadní nelem na Lemkovini zo stopu v Gorličach, ale i na čužení zo stopu v Polkovičach a i všadel tam, kde i naše internetové vysílania do vás dochodite.
1: My hurt Kozak System. Вітаємо всіх слухачів LEM FM, переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах, запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак System.

Дорослаче, я до вас верта. Тепер би вас хотів запросити на наше лемківське русинське календарію, щоб ми собі дещо повіли, що ще подіяло в нашій історії. Ну і може, днес не вело, не дуже, але повічме собі о даті такі же. 25 червня 1984 року вродився Роман Пищальник. В Іванівчах, то русинський поет, лауреат руської премії 2009 року. Його творчість, то між іншими, в 2002 році видав книгу поезії «Молитва Русина». То якраз книжка, яка є таким збірником його творчості Романа Пищальника. Роман Пищальник проживає на

Podkarpaciu na Ukrainie. Dalsze możemy jeszcze wspomnieć na datę niepowiązaną stysło z Rusynami, ale na podiju 25 czerwca 1741 roku w Preszporku to dnes Bratysława koronowana za madiarską kraliczą była Maryja Terezyna. Bisiduję, że to nie stysło powiązane z naszą rosyjską historią, ale znamy, że pod panowaniem Maryi Terezyny наші предки ще находили такої з Марією Терезином, це загалом з Хабсбургами пов'язані суд різного роду історії, історійки, як тіж і до днешніх часів в такому мовним, словним, устним переказі перетривали серед нас, серед наших людей. Ну і 25 червня 1991 року Словенія і Хорватія виголосили штатну незалежність, за чим ще зачав де-юре розпад Югославії. То тіж не пов'язане з Русинами, але саме добрі знати, що на обшири давної Югославії тіж наші русини проживають, котрих очевидно так само поздравляємо, кіт чують, кіт слухають радіо Лем-ФМ.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Parasta. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось світі.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.

0: Hist w radiu LMFM.
1: Коли вже не є землі, тяжко лишатися лемком, тяжко обстатися русином. Так повів карпаторусинський учений Валерій Падяк. Літературовед недавно іздав книгу «Лемковський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі», де автор твердить, що нинішня лемковська література на вигнанню – це реакція творчої інтелігенції на факт геноцида, котрий вчинила польська держава у 1947 році. Лемковський триптих – це літературні портрети трьох репрезентантів поезії на вигнанню – Нестора Репелу, Петра Мурянко і Володислава Грабана.
0: Гіст в радіо LMFM.
2: Валерію Івановичу, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
2: Маємо низька файну таку радість, бо можемо поговорити про щось таке необичне, тобто про літературу лемківську, нинішню лемківську літературу або сучасну лемківську літературу. І для радіо LMFM подає якраз професор з Подкарпаття, і як ви вже казали, що це література написана на Прячущині і в Ужгороді, тобто написана не на Лемковині.
3: Не на Лемковині.
2: Ясно, що лемки пережили дуже много, вспоминаємо знамениту операцію «Вісла», котра розметала їх по всьому світу, і література писалася у вигнанню в них. Вона писалася не дома, а не писалася на землях, котрих родилися, з котрим була зв'язана історія з лемків, а іменно там, де їм прийшлося жити далі. Будьте добрі, я би хотів чути, що ви про це розкажете.
3: Дякую, Красно. Знаєте, тяжка тема, страшно тяжка тема. Тема поучительна. Історія лемків – то є не просто драматична, трагічна сторона історії русинського народу. І коли ми на то швидко позираємо, коли ми видимо, коли ми низько можемо читати, оцінювати, у першому ряді ми мусимо думати і на свою землю. Фактично, тема моя називається «Сучасна лемковська поезія як часть літератури, але поезія на вигнанню». Ми можемо говорити за літературу лемковську на вигнанню, бо народ був фактично влада, польська влада вигнала народ із їх обітованої землі і розпорошила по вшитких усюдах польської держави. Витки були вишмарені в 45-му році німці, етнічні німці, і таких було 4 мільйони. І тих 4 мільйони треба було наградити деяким другим населенням. В ліпшому варіанті з України, з Білорусі, з Литви, поляками або людьми, котрі трималися польської орієнтації, трималися, називали себе поляками, але тих не виставало. І туди переселяли вшитких. Хотів це, не хотів. І от так цілий лемківський народ був збаламучений владами. І їх примусили вийти із своєї землі. Так, говорили, що підете на Україну, будете мати величезні там плюси, будете мати много землі ораниці, будете мати корови, будете багатсько жити. А на другому боці, коли часть, велика часть лемківця не піддала на ту агітацію польської влади, котра чим ведце би вийшло із лемковини наших людей жити і придумувала всякі акції, що то є бандеровщина. І вшитких лемків називала бандеровцями, так вони то називали наголос бандеровцями. І так влада рішила, що їх треба вишмарити з лемковини, і вона депортувала 100%, то значить ушиткоє лемковське населення виселила на запад Польщі, аби не сталося то, що стається, коли людей забирають, а пак ніякому печі хліб, ніякому ходити на роботу, то значить, щоб то та Западна Польща деяка економічно екзистувала, і ніхто не звідався, це ти хочеш йти там, це не хочеш ти йти там. Нам, подкарпатським русинам, нам, русинам на Пряшівському регіоні, усе треба низько думати за наш національний або етнічний периметр. Всяде, де ми живемо, ми мусимо триматися своєї землі. Бо на лемках то видко, коли вже не є землі, тяжко боротися з асиміляцією, тяжко обставати русином, це лемком, якщо говорити за конкретну ситуацію. От низько ми поговоримо за те, що направду народ виселили. Але маленька часть вже в останні 20 років по рокові 1980, а фактично десь 1989, мала можливість вернутися на лемковину. Більшість наших гробів, тих старших генерацій, котрі фізично пережили то виселення, от вони на тих цвинтарях там, на западі Польщі, коли ви прийдете, а я ходив там, много раз ходив, то видите, що і по тих гробах можете узнати от ту трагедію лемківського народу. І там, на виселенню, лемківська література не щезла. Вона жиє. Зато ми її називаємо лемківською літературою на вигнанню. Я так означаю. Інші літературознателі можуть інше хто означувати. Я так назначую лемківська література на вигнанню. І фактично не є низька деякої етнографічної території, де лемки по виселенню би жили компактно, але є доста мобільна, доста така, знаєте, прутка лемківська література, котра до теперішнього часу є літературою єдної теми – депортації і геноцида. І от ця тема, вона привела і тому, що русинська лемківська література низька – один з красних образчиків модерної, актуальної літератури у Європі. Можна робити переклади на другі язики, і то треба робити, аби скипити ту біду, або скипити ту травму, котру пережив русинський лемковський народ, культурам других народів. В німецьких перекладах німцям, у польських, в першому ряді, полякам, англійським, язикові другим. То теж от проходить не так скоро, як би нам це хотіло, але ця література є, і головне, вона у лемківським русинським язикові. В першому ряді хотів би, кить можу, бо коли ви починаєте говорити за літературу, ми розуміємо, що література не екзистує сама по собі. Література – то часть народу, література – то часть історії людей, так, життя людей. Так люди формують своє життя, житуй, вони хочуть хишку поставити, там в загороді, щоб квіточки були, а от тут їм треба, щоб була культура, щоб було школовання, а той – десь близько їм треба, щоб була не лише культура, а щоб була поезія, література і так далі. То значить, що фактично ми мусимо перед тим, як говорити за літературу, ми мусимо говорити за життя, за політику. А з чим так все стало? І знаєте, той важний момент, що щось відбуло в 1947 році. Дехто із других світів. Кить почує ті слова, може думати, ну, ви знаєте, на безумно, то була Друга світова війна, то була війна проти нацистської Німеччини, проти нацизму і фашизму. Годно бути, же лемки стояли на боці нацизму і фашизму. Представте собі, що ні. Мало того, лемковські партизанські отряди робили у Бескидах. Лемки були симпатизантами антифашистського двігання. Я вже не говорю за те, що русини подкарпатські сформували ціле своє військо, котре йшло аж до Праги, а то значить людовий корпус Людовіка Свободи, котрий говорили, що він чехословацький, бо то була Чехословакія, але на 82% то був вояки, були русини, прості русинські хлопи. І то самоє з лемками. Лемки ніяк не вказали себе. Може,

по максимуму виселити всі другі народи і по максимуму завести, а то значить 4 мільйони національних меншин, головно німців. Виселення відбилося, і тепер на ті території треба було заселити чимось то, кимось то. І от рішила влада, не звідаючи те, що лемки жили в прекрасному карпатському пейзажі. Цілоє їх життя, їх ментальність пов'язані із горами, із Карпатами. Треба було виселити їх. Ну і по тій війні, по тій операції, як вони називають операція «Вісла», може здалося, що уже тепер, в сучасні часи, треба би даяк означити, а що то було. І я, як історик, література, історик культури, як просто історик русинського народу. І до кінця я от 15 років, да, коли в літі по місяцю, по два, по три місяці жив на западі Польщі, то ті родини, чув, як вони плакали, чув, що вони говорили, на що нарікали. І вже 15-річний хлопець розумів, що щось не так з тою політикою, коли такі милі, прекрасні люди виселені десь там і стали ворогами польської держави. Влада сокотила, щоб діти в школі перейшли на польський язик. Не було нашої церкви. Да? Коли за 40 кілометрів треба було йти на деякої свято до церкви помолитися, може раз на місяць чи раз на два місяці договорювалися на возі. А то є по року від 1947, то значить же, то не так давно було, то не в 18 століття, або часи інквізиції, або, я не знаю, там часи дикого там Запада, як то у Америці, чи ще щось. Ні, то практично от-от часи. От коли прийшла по 80-ті роки революції, так, то ті революції, котрі ми кажемо, що демократичні революції, от як польська влада оцінює це, я мушу повісти. Я розумію, бо по Другій світовій війні русини стали одним із тих народів, котрі мусить винести на собі ушитки от оті експерименти мононаціональності і так далі, і так далі. То значить же, русини не можуть обставати на своїй землі лимтак, ідь вони будуть асимільовані. І треба признати, що по року 1947 ушитки влади проти русинів проводили політику етноцида. А що таке політика етноцида? Да, хто буде пудитися? Кід ми не узнаємо русинську національність і кажемо, Іване, ти не є русин, ти є українець. Бо то і є політика етноцида. Кід ми кажемо, Іванку, а ти не підеш тепер у сімрочному віці до своєї русинської школи. Бо ми не узнаємо русинську національність, а ми про тебе отворили українську школу. І запхаємо дітвака до української, чи до польської, чи до словацької школи. Ото і є етноцид. Кід ми пак напишемо школьні учебники і напишемо, що сейсь народ відказався від свого імені, а чому би українці мали відказатися від свого імені? А чому би поляки мали відказатися від свого? А чому ми, русини, мали відказатися від свого імені? І ви тепер українці? Оце є політика етноциду. От вшитки вони проводили політику етноциду. Але то, що операція «Вісла» не була етноцидом, бо вона має вшитки знаки геноцида, я як історик спокійно оцінюю це як акт геноцида проти нашого лемківського народу. І позирайте, польська влада, коли вона пише за, уже демократична польська влада, пише за виселення лемків, вона пише їм за операцію «Вісла», котра була якби частю тоталітарної системи і основала принцип колективного одвітування. Це є то державна оцінка такого акту, перше, о чому операція «Вісла». Я знаю десятки операцій. Карпатська воєнська операція, приміром. Там іще операція по час війни там на території там 4-го Українського фронту. Це ми тепер говоримо за воєнську операцію, ми говоримо за політику держави. Польська держава до теперішнього часу не хоче визнати цей акт актом геноцида. Але представте собі, що та сама демократична польська власть легко узнає виселення кримських татар геноцидом. І кіть ми попозираємо на Сойм Польщі, не так давно до кінця, у 24-му році Сойм Польщі дав таку правову кваліфікацію виселенню кримських татар.
депортація кримських татар

0: із Крима у році 1944, і її наслідки були актом геноцида кримсько-татарського народу. А тепер давайте на місто кримсько-татарського народу поставимо слово «лемківський народ». Депортація лемків із Лемковини у році 47, і її наслідки були актом геноцида лемківського народу. Оце, що ми, русини, фактично потуплений народ, чекаємо від теперішньої польської демократії. Визнайте то актом геноцида. Я, як історик, котрий береться говорити за літературу, я мусу чітко розуміти, чом русини, фактично, чом лемковська література стоїть там, де вона стоїть, чом то література одної теми, чом то література, котра фактично, як написав Петро Трохановський, носить біль у генах. І це фактично згусток тої болі, та література. Вона реагує на вшитки політичні события, котрі були по року 1947, лем через ту проблему нашого виселення там. Ну і ясне діло, що коли ти вже розумієшся на тому, що то було за вигнання, ти починаєш розуміти. Ти позираєш, що до 1980-х років, а фактично до 1989 року у Польщі було заказано, дашь то говорити за операцію «Вісла». Mm-hmm. Тобто не можна було, не було ніяких публічних лекцій, не було ніяких публічних монографій, не було ніяких научних ізглядовань, не було ніяких дискусій на радіо, телевізії. Лем говорили, лемковський народ виселений, щасливий, і до теперішнього часу поляки кажуть, що то було, про них було добре виселення, бо вони потрапили у світ цивілізації своїх, і своїх Карпат. І я, коли я тепер віжу, аналізую лемківську літературу, перебачте, але вони і до виселення мали свою унікатну лемковську культуру і літературу, розказувати в тих категоріях, що ви європеїзували або надали тому якісь елементи прогреса, це просто ганьба. Ганьба. Єдиний виход – то визнати цей народ, народом, котрий перетерпів геноцид, а далі рішати його проблему. І от література лемковська, вона якраз та, котра не дає загаснути ті проблематиці. Вона не дає польському обществу розслабитися, що ага, вже умерла перша, вже умерла друга генерація виселених, вже ті, що
1: сьогодні
0: забудемо, да, все так, як була якась операція, що за операція? Операція «Вісла», а може операція «Одра», а може операція там «Дніпро», а може іще якось. От сама література, вона не дає. А ще говорю, вже, коли вже прийшла друга генерація, котрі вже скончили польські школи, і вона перейшла і на польський язик, лемківські писателі пишуть і в польському язикові, і роблять автопереклади в лемківському язикові, або пишуть по-лемковськи, а пак роблять переклади, ці автопереклади до польського язика, вона скипить то ту травму свою культурам тих народів, до котрих, головне, польського народу. І треба повісти, у Польщі много людей, котрі розуміють цю трагедію, котрі стоять на боці нашого русинського лемковського народу. Ну і 80-ті роки, коли наконець було дозволено, а от будемо говорити, стара, не то, щоб, знаєте, згори дозволено, просто от та тоталітарна система крахувала. Кожен день гірше і гірше. Економічно не справлялася з проблемами, соціально не справлялася, не могла вже контролювати опозицію і демократичні двігання, не могла контролювати радіо і телевізію, і тих молодих інтелектуалів, котрі вийшли на авансцену. І от ми бачимо, як вона, що в Москві, що в Варшаві, вона крахувала, і от туди на повний голос люди почали говорити за ту лемковську трагедію. І нараз в літературу прийшло велике число наших лемковських поетів, писателів, прозаїків, драматиків. Ну, ми б нараз говорити, приміром, так, без того, хто главний, хто ліпший, хто, може, не так себе аж так много написав. Просто десятки фамілій. Семен Мадзелян, Миколай Буряк, Михайло Сандович, Андрій Копча, Павло Коробчак, Павло Ксеняк, Теодор Кузяк, Нестор Репела, Василь Хомик, Володимир Грабан, Петро Мурянка, Стефанія Трохановська, Павел Стефановський, Іван Фуджак, Олена Дуць, Яков Дудра, Іван Горощак, Іван Головчак, Меланія Собін, Іван Желем, Нестор Жилич. Можна ще назвати пар чоловік, котрі, може, менше знаємо за тих. Ми видимо, кілько фактично в літературу прийшло людей. І оці писателі, ці поети, котрі писали прозу, писали драматургію, а головне, таким головним візитком стала поезія. І от коли ми говоримо за тих літераторів, ми бачимо, що прийшла не одна генерація, прийшли поети не одного ідейно-естетичного направлення. Ми бачимо старшу генерацію, котра родилася на Лемковині, людей, котрі виростали на Лемковині, і котрі фактично фізично пережили виселення. От на їх плечах фактично відбувалося то переселення, то тяжкое переселення. Знаєте, хто противився польській власті, відправляла, польська власть відправляла до концентрачного табора Явожно. Бувало таке, що прийшли до чоловіка, сказали, виселяємо 3 години, а він казав, я із своєї хижі не піду, я ні в кому ніч не украв, честі не урвав, моя хижа, маю папір'я, не піду. А каже, маєш 3 години.
1: Угу.
0: Чоловік взяв, вигнав швидку свою родину із хижі і, обставши в хижі, запалив її. Прибігли, загасили огень, і його, як того, котрий возмущає спокійствие у польській державі, відправили до концентрачного табору. То значить, що фактично прийшли 3 генерації. Старша, котра пережила фізичне виселення. Ці люди скончили Лемковську школу ще на Лемковині. Їхнє розуміння, фактично, вони є репрезентантами тої старої Лемковської школи. Це класичні будителі, котрі тепер, коли можна було говорити, почали говорити на повні груди, говорити за трагедію русинського народу, за геноцид. І вшитко по-лемковськи, народним язиком. Бо про них польський язик, це було язик того народу, котрий і скривдив, котрий травмував, котрий фактично приніс горе. Але ми видимо і другу генерацію. Люди, котрі родилися уже в перві роки виселення, родилися вже на западних тих землях, як вони казали, на Пісковиці, і вже 40 років, туся, вже тот мотив, як Мойсей водив
1: по пустині,
0: а треба повісти, що запад Польщі, то таке Пісковиця, пісок, і то територія Пісковиця, живемо на Пісковиці, так, хіба 40 років блудимо по тих пустинях, і от та генерація вже ходила до польської школи. Вона вже чула за ту операцію «Вісла» Лем скорше від родичів.
1: Переказували,
0: від сусідів. В школі, в польській школі. А вони мусили ходити до польської школи. А хрестили їх у польському ксьонц, у польському костьолі хрестив їх. То значить, у тих людей вже многі, знаєте, от оті вони були розмиті. Бо тебе вже не треба твоєї деревляної церкви, ти не ходив до Лемківської школи, ти учився у польській школі. І вони вже поступно були, якби привчалися до того, що вони живуть там, на собі почули то тяжкоє їхнє дітство. Бо вони родилися у 40-ві роки, і ті 40-ві, 50-ті роки були найтяжкі роки. Це вже була друга генерація, котра цілком інша прийшла з іншими ідейно-естетичними такими ідеями прийшла в літературу. Кіть перша то були будителі, котрі знали свою лемківську народну співанку, і вона була основою того їхньої поетичної творчості. Тепер прийшла генерація, котра в школах учила Адама Міцкевича, котра прекрасно знала польський язик, котра через польський язик знала і Гёте, і Шилера, котра знала і Байрона. То значить, про неї вже був через польський язик відкритий світ, світова культура і література, і вона вже в своїй творчості йшла іншим путем. Вона глядала універсальні образи, універсальні конструкції, котрі були би похопительні кожному, То значить, що свою трагедію, але і перші, і другі, і третя генерація передають у твою поезії свою трагедію. Вони вже глядали через універсальні деякі образи. І на конець ми видимо май молоду генерацію, котра родилася вже так, які на чужині. Більшість із них були щасливі, що родичі так, сяк, правдами, неправдами, вже починаючи від 60-х років, купували на Лемковині старі хижі і переїжджали жити в ті старі хижі.
1: Верталися
0: правдами, неправдами, хоч лемтих 7-8-9 тисяч. І ми видимо, що ця молода генерація фактично виросла або прийшла в літературу от на тому пікові національного двігання в 1980-х років, коли русини почали збиратися у свої такі літні табори, як вони собі це на чужині, ватра на чужині, ватра у Карпатах. І коли наголос почалося говорити за лемковську трагедію, і от туди вони фактично прийшли в літературу цілком із своїми іншаков, уже третю концепцію ідейно-естетичного осмислення лемковської трагедії. Ми видимо тут молодих, головне, ми видимо, що вони всі-таки репрезентанти уже того і модерної літератури, модерної поезії. Ну, і коли ми говоримо за тих людей, то у тій книзі, яку я тепер видаю, а вона називається «Лемковський тріптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі», то два слова сказав би просто за саму книжку, як вийшло, що вже в рамках Пряшівського університету я читаю курс «Сучасна русинська література». І коли я читаю курс «Сучасна русинська література», то все виникає або приходить вопрос, а сучасну літературу на Словакії, коли ми читаємо, то на кого ми маємося орієнтувати? Цілим на писателів словацької держави? Це, може, ми там маємо говорити в ширшому контексті за нашу русинську літературу. Приміром, за літераторів сучасних Подкарпаття, гавать воєводини, гавать лемковини. І так поступно в таких дебатах, дискусіях із своїми студентами ми прийшли на те, що студенти хотіли би маленько, хоч маленько знати і за сучасну літературу наших лемків. І так ми відділили 6 годин на вивчення лемковської літератури, а так як ми не маємо ані книжки, ані учебника, і в світі іще ніхто не написав отут учебник сучасної лемковської літератури, і не екзистує, то я рішив, що в рамках свого курсу я напишу такий маленький учебник до 200 сторін, аби наші студенти мали можливість і читати поезію лемковських писателів, але і мати деяку критичну оцінку, критичні тексти, що то за література, як вона оцінюється. Ну і я вибрав із тих трьох генерацій, за котрі тепер говорив, старша, середня і молоді, я вибрав по одному писателю. Оби через творчість, через літературний портрет одного показати цілої направлення. І так вийшло, що поміж ті перві будителі, котрі родилися на Лемковині, котрі туй виростали, котрі ходили туй до школи, і котрі фізично зажили от того виселення, я почав говорити за творчість Нестора Репели. Коли ми говоримо за от тих наших традиціоналістів, писателів, котрі вже учились в польській школі, але не забили на свій край, котрі фактично добрі тямлять через бесіди з вітцями, через бесіди із сусідами, просто широку русинську громаду за операцію Вісла і за тот геноцид, от вибрав творчість Петра Мурянки. І аж на конець модерна література, на такий вже модерністський підход до літератури, коли ти читаєш стих і от того, накілько ти готовий прийняти ту поезію, накілько ти готовий порозуміти ту поезію, бо треба бути ерудованим, знати і історію християнства, треба, приміром, знати і світову літературу, треба знати польську культуру, треба знати лемковську, це там, я не знаю, восточнославянські культури, але треба знати і ширший європейський контекст. От того, накілько ти готовий, ти розумієш, що хотів автор-поет тобі сказати. І от третя генерація такої модерної лемківської поезії. Я вибрав поезію Володислава Грабана, котрий не так давно, в 25-му році, відмітив 70 років. І так поступно вийшла от така книжечка, котра може через три літературні портрети показати вам творчість трьох лемковських писателів. Якщо говорити за першого, Нестора Репели, котрий родився ще в році 1923, мушу повісти, що його виселила польська влада на восток. Він не хотів. Цілий рік ховався, бігав по своєму селові, наймався на любі роботи, лем же би дали їсти, пити. Але польська влада силово виселила в 1946 році на Україну, і так він оказався аж на Донбасі.
1: Молодий був, 20 років мав.
0: Айно, ти був цілком молодий хлопець, представ собі, що Лем тепер вирос, так? Але треба повісти, що то була майтяжка доля у тої генерації. Вони вшитки родилися в 20-ті роки. Вони вшитки мали 15-16 років в 39-му році, коли почала Друга світова війна, і на Лемковину прийшла німецька нацистська адміністрація. І у цей час появляється такий термін, як «остарбайтер». Тобто ті, котрих з Востока
1: на роботу брали.
0: На роботу. Треба повісти, їх не брали на роботу, їх силов гнали на роботу. І коли ти тікав десь, або там не хотів, або тяжко робив, або ще щось, у тебе, на тебе чекав один з концентрачних таборів, німецьких, нацистських концентрачних таборів. То значить, Нестор Репела пройшов через вшиткою, був остарбайтером. І в 45-му році, коли скончилася війна, він вертається домів на село, і польська влада його виселяє на Україну. І от ціле своє життя у Донецькій області, а я мушу повісти, що близько того є такий варош, як Іловайськ. От ціле своє життя він живе там, робить у колгозі, пасе колгозний статок, робить деяким ключником там, я не знаю, в клубі виступає, читає свої стихи, коли якесь свято 8 марця, да, 1 мая, день там солідарності, там іще колись. І тут треба повісти, що вони вийшли декілька родин, і вшитки були лемки, і йшли у степ, і у Степові заложили нове село. То значить, вони вшитки лемки, але представ собі, що таке в Степові поставити хижу, вулиці, електрику.
1: Коли не є ніч.
0: Коли не є ніч, айно. Але між тим, ота любов до поезії, вона його тримала, і він писав стихи. Кожний його стих – це така ностальгія за своєю лемковською землею, за своїм світом. Кожний стих передає один фрагмент життя лемків, розказує за лемківські традиції. Ну, аби просто хочу прочитати, хоч лим єден стих, коли от він ціле його життя, він тужив за тим, що коли я ся верну домів. Бо лемківська земля – то є моя оцюзнена, я хочу вернутися. От він пише, приміром, в одному стихові пише, «Я гори Карпати безмірно люблю, вижу то ти гори навіть, коли сплю, бо гори Карпати – отчизна моя, там няньо і мама народилися». В другому стихові пише, «Притягають мене гори своїми верхами, гори мої ви Карпати, баную за вами, шум потока мені чарує, що тече в долину, радо би мені ще послухав хоч одну годину». І отак от стиха до стиха ми видимо і ту тужбу, ми видимо ту ностальгію чоловіка, котрий любить свій край, а не може вернутися, бо із Донбаса вернутися в Польщу було заказано. Ті люди, котрі хотіли вертатися, їх просто розстрілювали на границі совєтські пограничники. Ну і один з таких стихів, який я прочитав би цілий од нього. «Якби мі крива орлини, і міг би м літати, полетів би м на родину си в гори Карпати, якби я си був пташином, мілим жайворонком, полетів би м глемковину, грідну місторонку, ой, якби я крива мав, і міг їм літати, полетів бим, заспівав, гей, гори Карпати, полетів бим, заспівав всі пісню орлину, і том піснем звеселяв рідну лемковину, полетів бим готим керунку, де ємся народив, і сквонив бим головоньку на прадідах гробів, поцілував бим кресточок, кляк на ноги обі, зросив бим слізьми квіточок, що ріс на тим грові, помолив бимся за душі, гріб руками обняв і сердечно, щиро й душі померлих бим спомнув. Якби я си бив том пташком, цвіріночком милим зацвірінькав бим на дашку рідної хижі милой, зацвірінькав бим на плоті, зазирнув в вікенце, і хто ж ні пісні, то от ти звеселив бим серце. Ну от така вона поезія од Нестора Репели, котрий там, си представте, глухий степ, і десь на Донбасі, де чужі народи, чужі люди, котрі прийшли на Донбас. І от там тут Лемко, котрий пише кожний божий тиждень, пише якийсь стих, а пак тут і стишки, читає на всяких в домі культури, які то були домі культури, які, і церква була, то, знаєте, проста якась стайня, на котрій поставили таку одну цибулю прикліпів. Ясно діло, що убожество, тяжкое, бідне життя вони мали, але поезії він обставав Богом. У поезії він обставав тим, хто високо тримав марку і там не забув на свій лемківський язик, писав народну бесіду, от як його навчили в школі, так він і писав. Між тим, він не лим писав стихи, любив народну поезію українську, і російську, і польську. І от що інтересно, перекладав то вшиткоє на лемківський язик. Представте собі, що українського писателя Степана Руданського є такий стих «Подуй вітре на Україну»,
1: yes,
0: котрий став таким, то є романс, але він став народним співанком. А от Репела взяв і переписав його, фактично переспівав. «Подуй вітре Глемківщину, де залишив я дівчину, де залишив кари очі, подуй вітре опівночі, між горами є долина, там селечко моє рідне, а то моя лемківщина, хтим селечку єсть хижина». І далі пише за дівча, котрої спить, «Якся заб'єгне й сердечко, якся зотхне тяжечко, як заплачуть кари очі, вертай вітре опівночі, а якщо мене забила і другого пригорнула, тося роздуй по долині, не вертайся з Лемківщини». У автора є поверх 100 народних співанок, котрі він переписав на лемківський язик. Представте собі, що були то за поети. Ну, другу генерацію нас представлена у книзі творчістю фактично метра одного з таких важних русинських активістів Петра Мурянки.
1: Трохановського, Петра Трохановського.
0: Трохановський, котрий пише під псевдонімом Петро Мурянка. Петро Мурянка родився на Пісковиці, на Пісках. Там ходив в школу, і коли він пише за своє дітство, то пише все, що яке то було тяжкое дітство, яке то було, фактично, все пише у біло-сірих тонах, у біло-чорних тонах, там немає фарби у тих цвітах. «Як метелики трепотливі дни пролетіли, молодість, як шафлик без денця порожня, знаку по собі не лишила грядущим дням». Ну і пише, що стає поетом туди, коли його родина, фактично мати його, вдовиця, рішається вертатися на Лемковину. І от у 80-ті роки, в 1976 році, він ся вертає, фактично їх родина, старший брат і він, і мати вертаються до Криниці, фактично, той він робить, а до того у Варшаві він скончив духовну семінарію. Учився на священника, на попа, теж, значить, вже має освіту. Освіта йому відкривала доступ і до духовної поезії, християнської тематики, через, як чоловік, котрий учився в духовній семінарії, ясное діло, через язики, через культури міг познати і другий світ. Ясное діло, впливи російської літератури і польської літератури. Вшитко він на собі прочувствував, але між тим у 80-ті роки, коли зачинається отот ренесанс, він стає одним із лідерів русинського общественного двігання. Він один із тих, хто закладав лемковську ватру вже ту й в Карпатах, а не на чужині, і зачинає видавати перший лемковську книжку або книжку в лемківському язикові. І от пише з тих «Де ви? Де ви?» в збірці Мурянчицького, 1984 рік, це вже його друга збірка, пише: «Доле моя завзята небом, болотом, роками, милями, двіганням за вами, правдом, як сокіл води на камені, серцем, як дзюба отвореним, не надходжу спраглий. Не дасться напити соколу води із каменя, так і мені не дасться фактично вернутися на свою рідну землю». Ми видимо ото трагізм у творчості. Mm-hmm. Або, приміром, у стихові Лемківський крест пише: «Розп'ятий на сім стран світа, з криком вітру в стрямбах поза 33 літа уж ждеш». Колися вернуть до дамі от себе Лемки на свою отцюзнину. Автор в стихові «Відіти і гмерти», а то і збірка «Сухі баділ», вона була фактично перша його збірка, пише, що не хочемо, обертаюся до Бога, обертаюся до тих природних сил, до сонця фактично, обертаюся. Mm-hmm. Тут глибокий символізм, що зогрій нас теплом, бо не хочемо на тій землі обстати сухим бадиллям. Mm-hmm. Ми є народ, блесни міщі, випликай квіття на землі рідній, рід мій свобідним вигрій. І аж так, зайд, а я уж радости без мір возьму на плечі, ноги за тобом повлечу до змірку. Як ми видимо, то вже друга генерація лемківських поетів. Прекрасна поезія, возвишена поезія, котра надихає, поезія, котра дає, ну, можемо говорити за Петра Мурянку, як одного з наших великих лемковських інтелектуалів, угу, котрий приніс в літературу, відно з другими такими, як і він молодими поетами, приніс в літературу от ту тематику, от тої лемковини, котра обстає низька без Лемка. Атлантида, котра фактично понурилася у воду, котра щезає. Угу. І от вони просто в своїх творах обертаються, знаходять от оті універсальний спосіб, універсальні образи обернення до сонця, обернення до сил природи. Це обернення через молитву до Бога, що ми на сів землі, ми, лемки, не хочемося стратити. Зогрійте наш народ своїм теплом, поможте нам. І кожен по-своєму то робить. Так що от Петро Мурянка, котрий тепер 79-річний Петро Мурянка, він це родив у році 1947. От продовжує творити, кожен рік много робить, хоч шкода поезії менше обертає увагу на поезію, але пише й теж драми. Не так давно написав прекрасну історичну книжку «Історія села Білцарева», котра так і називається. Угу. «Білцарева. Історія того села». Ну і послідна, третя генерація, а от третій літературний портрет, котрий є представлений в моїй книзі, котра так і називається «Лемковський тріптіх на вигнанню», це є творчість іще одного нашого лемковського поета Володислава Грабана. Володислав Грабан теж родився у році 1955, родився теж на Пісках. Угу. То значить, уже в 18 років на той час наші русини, лемки, були виселені, але ще маленьким хлопчиком у 62-му році, фактично був мав 7 років, і ще до школи мав іти, отець і мати рішили, що вони ся вернуть домів на Лемковину, і теж правдами, неправдами, було заказано, не можна було ся вертати, але вони вернулися. Так же Володислав Грабан уж ходив до школи, виростав на Лемковині. Була то вже не та Лемковина. На 90% була заселена тими поляками.
1: Поляччина.
0: Так же жив фактично по межі поляки, учився в польській школі, знав з дому, від вітця і матері, знав прекрасну лемківську бесіду, ходив до польської школи. Так же виростав двоязичним поетом. І його дебюти поетичні і літературні відбилися в польському язикові. Але його не можна назвати польським язиком, бо фактично єдина тема, котра до теперішнього часу, от то в червону нитку проходить через ушитки твори Володислава Грабана, то є наша лемківська трагедія, то є виселення, то є та операція Вісла, а ось тут геноцид лемківського народу. І ясно і діло, що, знаєте, вся поезія у Володислава Грабана – це вже така асоціативна поезія, коли ти мусиш бути готовий до сприймання тої поезії, коли ти не маєш деякої підготовки, деякого багажа. Це у християнській тематиці, це у античній тематиці, це у історії слов'янських народів. Тобі многоє покажеться таким, воно ся не, то з тих тобі ся не розкриє. Ти мусиш бути готовий до того, що ти будеш читати тот стих. Ну, я би хотів, приміром, прочитати маленький стих. На початку я прочитаю його, аби кожен, хто учує, міг собі витворити свою представу, за що пише автор. Називається «Екзодус». «В зелених очах тополі вітру дотик весняний блудит. Глядат страченої краси верхів. В тіні смереків Божа матір іде застиглим зором, за нього церков роздерта вистрілом гонтів. Потік в лозинах співать «Алілуя, алілуя, алілуя». Видимо той прекрасні якісь образи, але не можемо порозуміти до кінця з першого разу, що хоче автор, бо ми видимо прекрасний пейзаж, алілуя, природа, потік, ну, хвалить творця, котрий витворив Карпати, тот прекрасний божественний куточок. Але на цьому видимо, деяку Божу матір іде застиглим зором. А чом застиглим зором? Але за нього іде церков, роздерта вистрілом гонтів. То значить, наша церков, котра винищена, фактично скалічена гонти, то є, що та шингла, котра кладеся, шингла гонти, котра криє стріха церковна, а чом роздерта вистрілом гонтів. То значить, бух, так, деякий, я не знаю, експлозія, і стріха церкви розлітається. І я от коли почав читати, розділив то на три такі пазли. І от кожний пазл витворює свій образ. Перший, приміром, в зелених очах тополі вітру дотик весняний блудить, глядать страченої краси. Оту і вже видимо якісь мінорні нотки, так, якусь ностальгію. Глядать вітер, чомусь то глядать страченої краси, а блудить в зелених очах тополі. Вітру дотик весняний, і було то веснов. І ти розумієш, що дія відбувалася десь на яри, бо дотик весняний. Далі ми видимо, що в тіні смереків Божа матір іде застиглим зором, за нього церков роздерта вистрілом гонтю. І тут вже видимо, що іде то край смериковий, то значить же карпатський, а церков роздерті гонти, дерев'яна сакральна архітектура. І якби домінантом того образу іде потуплена, Божа матір іде застиглим зором. А чом застиглим зором? Бо вона не спасла народ. Заступниця не заступилася тот народ, коли його виганяли свої, проганяли свої землі, як варварів. Але природа, третій пазл, вона обстає божественно. І вона славить творця тими, знаєте, як черчить потік. Алілуя, алілуя, алілуя. І коли ти зачинаєш...
1: Звуконаслідування таке... Як потука,
0: то є велика робота поета, велика робота, котрий витворює мінімальними тими, знаєте, средствами, витворює прекрасний поетичний образ. І коли ми вшитко то прочитали, ми читаємо назву «Екзодус». А що таке «Екзодус»? А то «Виход». І ми знаємо прекрасно, що «Екзодус» – то є біблійний текст. Так, «Виход Мойсея із жидівським народом». Із пустині, то значить виход або однайдення обітованої землі. Що? Наш 47-й рік поет може назвати знайденням благословенної землі? Ні, тут щось другое. Ти починаєш аналізувати, думаєш, а може то 1947, у році 1947 була одна шифа, коли по геноцидові, по голокаусті, жиди сказали, що веце не хочуть жити, вони хочуть, щоб їх вивезли на обітовану землю, і вони найняли величезну шифу, що вони йдуть до Єрусалима, вони хочуть жити там. Їх не пущали. Тут в Шифу була арештована, називалася «Екзодус», і було то в році 1947, коли лемків виселяли, жиди пробивалися до Єрусалима на свою обітовану землю. Це, може, за все хотів автор сказати? Аж на конець, коли ти деякі слова опустиш у тому образі, ти починаєш розуміти, що, а може, «Екзодус» – то цілком інше коє. Кіть ви пам'ятаєте такого художника, сюрреаліста, ну, можна сказати, що Пітера Брейгеля старшого, коли у нього сліпі йдуть, і один перший, а за ним за руку, другий, третій відуть. І коли перший паде, то другий, котрий орієнтується на нього, в шитки падуть. То є прекрасний образ. І процесія уражених. І коли ми назад вертаємося до образа, що Божа Матір іде застиглим зором, за нього церков іде. І ти вже видиш образ, от той сюрреалістичний образ із, Бог знає, пережих епох, от Пітера Брейгеля, Божа Матір іде застиглим зором, за ньом церков роздерта. Єдин образ. Автор витворив маленький поетичний твір, поетичний шедер. Єдин образ, а кілька асоціацій. Але я думаю, що автор хотів тим словом «екзодус» повісти, бо він написав його в 1987 році. 40 років вже перейшло від операції «Вісла». Жиди 40 років із Мойсеєм ходили по пустелі. Автор тим хоче повісти. Доста. 40 років находились ми по польській пісковиці. Нам треба іти на свою землю.
1: Вертатися.
0: Вертатися на свою обітовану землю. І на кінцьові нашої стрічі я хотів би повісти, що автор іще в одному з своїх стихів, котрий так і називається «Псалом», так, або іще в одному з стихів, який наслідує наш «Отче наш», він бере формат нашої главної християнської молитви і наповнює її реаліями лемківської трагедії. Він, гейби, в молитвословній формі обертається до Бога, аби Бог заступився за наш народ. То чуйте, як красно він пише і це говорить за безмірний талант лемківської поезії, лемківського поета. В капці води можна узріти океан, от усьому стихові Грабана можна уздріти глибину його поезії. Отче наш, помилуй зеленом весном рід наш давній, дозволь святити ім'я Твоє оздоровленим квітом безкиду, що вирастат під небеса вежами церковних бань. Най крила гірських хербетів царством для Тебе будуть, як і для нас за віки. Гніздом надії били, хижом відцівськом з волі Твоєї. Дай нам колосисте зерно, волошки, як очі матері усміхнені, здойми й тавро боляче, бо і ми вибачили ворожій пісні. Не дозволь блудити серцям нашим в тьмі живота. Царюй нам в зеленій Євангелії полонин, де кости наші розшмарені серед співу птахів лежать. Бо не час повісти. Амінь.
1: Прекрасно.
0: Прекрасна поезія, в моєму розумінню, такі образчики поезії, такі передачі мені, можу ли мінімум мінімором показати ту величну лемківську поезію. Честь і хвала нашим лемківським поетам, котрі в такій тяжкій ситуації, в таких катаклізмах політичних витворили такі шедеври, котрі вже тепер, ми знаємо, заслужили того, щоб були перекладені многі язики, і аби за наш лемківський геноцид розказали цілому світові.
1: Валерію Івановичу, я дякую вам. Дуже файно, тому що тепер якраз слухателі ЛМФМ, ну, а це в особливості все-таки лемки, увидять позор збоку, увидять той позор на їх поезію, на їх біду, на їхнє вигнання, на трагедію лемківського народу і висвітлену ту трагедію у літературі нинішньої лемківської поезії. Ну і, я думаю, що вони дадуть достойну оцінку.
0: Дякую. Я мушу повісти, що на додаток до вашого, що я як русин з Ужгорода легко розумію лемківську поезію. То таке, якби було написано десь у Мукачеві, це в Березному. Бо ми єден русинський народ.
1: Це домаг нашої, це повністю.
0: Абсолютно. За то фактично ми вшитки маємо знати і в Ужгороді, і в Пряшеві маємо знати, що ми маємо. Бо то була одна важлива мотивація, чому я сів на те, щоб написати сучасну поезію русинів Польщі і низька фактично. І от завтра у мене буде далі лекція за лемковську літературу в Пряшеві на університеті, аби ми вшитки знали, що ми маємо, я то много раз говорю, нам все доказують, що ми якийсь, знаєте, народ не безкультурний, без там, я не знаю, це абсолютно неправда. Ми є висококультурний народ. Ми такі, як другі культурні народи Європи. Ми маємо повне право бути русинами і розвивати свою лемківську, русинську, нашу народну культуру.
1: Ну і мусимо це доказувати, поваренки. Дякую вам, Краслан.
0: І вам дякую, що сте прийшли.
2: Гіст в радіо LMFM.

0: jest pjatnicia 26 junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Отож день в п'ятницю 3 липня юлея в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуючи контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, тіж ширше о нашому язику. Беручи участь в зустрічі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просяться присісти, послухати, влучитися до бесіди зі своїм голосом. Початок зустрічі о 18 годині. Уж не пару дни остало до кінця виставу під назвою «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. На прощання з виставою музей прирухтував до кілька товаришучих подій. Вчора в просторах музею пройшла дебата посвячена спадковині і сучасній присутності лемків-русинів в європейській культурі, котрі взяли участь представники наукових, культурних і медіальних середовиськ. Дальшим атракціям, яку прирухтував музей, будуть виступи Юлії Дошна. Лемківські пісні виповнять простір експозиції уж в тот послідній вікенд вистави. Музичні виступи будуть ще відбувати в різних моментах дня між 12 і 17.15. Заран пройде тіж виняткове опроваджання, в час котрого куратор і координаторка виставу оповідять о цілому процесі творення виставу, її фінальному іді і реакціях, яку викликала вона серед публіки. В неділю Державний етнографічний музей просить на лемківські снідання. В кулінарній працівні учасники будуть спільно печі дзимко, яшничу з копривом і додатки інспіровано смаками Карпат. В той сам день відбудеться уж останнє опроваджання по виставі, котре поведе куратор виставу доктор Михайло Шимко. Дрібниці знайдете на сайті Державного етнографічного музею в Варшаві. Припоминаємо, що уж зараз в суботу на годину 11 Стоваришення «Руська бурса» в Корличах просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, як інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, як можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмінь-Санкова і Ущя-Руське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і низький безкіт за 10-20-30 років. Варштату суть безплатна. Подія фінансувана з середків Національного інституту свободи, Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму Фонду громадянських ініціатив «Нове ФІО» на рок 2023-2030.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованні моточиню приграничного села Колорик Попрат. Čeka na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jest piatnicia, 26 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Отож день в п'ятницю 3 липня юлея в Кмінному середку культури в Ущуруском відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуючи контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професора Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, тіж ширше о нашому язику. Беручи участь в зустрічі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просять присісти, послухати, влучитися до бесіди зі своїм голосом. Початок зустрічі о 18-й годині. Уж не пару дни остало до кінця виставу під назвою «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. На прощання з виставою музей приготував декілька товаришучих подій. Вчора в просторах музею пройшла дебата посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі, котрі взяли участь представники наукових, культурних і медіальних середовиськ. Дальшим атракціям, яку приготував музей, будуть виступи Юлії Дошна. Лемківські пісні виповнять простір експозиції уж в тот послідній вікенд вистави. Музичні виступи будуть ще відбувати в різних моментах дня між 12 і 17.15. Зараз пройде тіж винятково проведення, в час котрого куратор і координаторка виставу оповідять о цілим процесі творення виставу, її фінальному виді і реакціях, яку викликала вона серед публіки. В неділю Державний етнографічний музей просить на лемківські снідання. В кулінарній працівні учасники будуть спільно печі дзимко, яшничу з копривом і додатко інспіровано смаками Карпат. В той сам день відбудеться уж останнє опроваджання по виставі, котре поведе куратор виставу доктор Михайло Шумко. Дрібниці знайдете на сайті Державного етнографічного музею в Варшаві. Припоминаємо, що уж зараз в суботу на годину 11 з товаришення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, як інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, як можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмінь-Санкова і Ущя-Руське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Просимо вшотках, котрим залежить на том, як буде виглядала наша околиця і низький безкіт за 10, 20 і 30 років. Варштату суд безплатно. Подія фінансувана з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму Фонду громадянських ініціатив «Нове ФІО» на рок 2023-2030.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читат притягнув.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Jest pjatnicia, 26 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Отож день в п'ятницю 3 липня юлея в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професора Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, тіж ширше о нашому язику. Беручи участь в зустрічі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просяться присісти, послухати, влучитися до бесіди зі своїм голосом. Початок зустрічі о 18-й годині. Уж не пару дни остало до кінця виставу під назвою «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. На прощання з виставою музей приготував декілька товаришучих подій. Вчора в просторах музею пройшла дебата посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі, котрі взяли участь представники наукових, культурних і медіальних середовиськ. Дальшим атракціям, яку приготував музей, будуть виступи Юлії Дошна. Лемківські пісні виповнять простір експозиції уж в тот послідній вікенд вистави. Музичні виступи будуть ще відбувати в різних моментах дня між 12 і 17.15. Зараз пройде тіж винятково проведення, в час котрого куратор і координаторка виставу оповідять о цілим процесі творення виставу, її фінальному виді і реакціях, яку викликала вона серед публіки. В неділю Державний етнографічний музей просить на лемківські снідання. В кулінарній працівні учасники будуть спільно печі дзимко, яшничу з копривом і додатко інспіровано смаками Карпат. В той сам день відбудеться уж останнє опроваджання по виставі, котре поведе куратор виставу доктор Михайло Шумко. Дрібниці знайдете на сайті Державного етнографічного музею в Варшаві. Припоминаємо, що уж зараз в суботу на годину 11 з товаришення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, як інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, як можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмінь-Санкова і Ущаруське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Просимо всіх, котрим залежить на том, як буде виглядала наша околиця і низький безкіт за 10, 20 і 30 років. Варштату суть безплатна. Подія фінансувана з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму Фонду громадянських ініціатив «Нове ФІО» на рок 2023-2030.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованні моточиню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Nižnica FM.
1: Josef Kudzej i zbirka Bajkomat. Пряма реч. В jednym доме при Шамброні курив манжел на балконі. Жена ся з кухні звідує: «З ким там тільки бісідуєш?»
2: «З ніким», повідать му жробо.
1: «Говорю лем сам за собою». По тих словах строго она кричить ку дверям балкона: «Чом то ти ся даваш такой, до речі, з каждим дураком?» Несь в старій любовній вснині, в інших наших кончинах, є родною речою русинів, скомолена словенчина. Адреналін. По штарті з летіска Алжир варить летушки пасажир. «Слечно, по правді вам речу, боюся, перший раз лечу».
2: «Ох ви, хлопе», рекла сміло, «уж мі так варив і пілот».
1: Хто боязливо зачинать, рискує не до кончиня. Но тот, хто зачинать сміло, звикша і докінчить діло. Алібізм. За селом в Буківських горах, по навщиві у доктора, одного дня справа зліва по цінтерію ходить Іван. Ходить, а з кожного кінця читать написи на вінцях. От жени, от свекри Ірми, от дітей, от шефа фірми. Як дочитав тото слова, та ся міцно зарадовав. Смоть, нігде ніт ані змінки, же хтось умер от палінки. От правди, і кид є крута, не треба бочити. Печунку, що є стверднута, не мож одм'якчити. Поучення. Перед свадьбою в Пакостові свекор повідать зятьові: «Мам раду, забодів 100. Кіті Улька повість: «Що?» «Та не за то, же не чула, але дасть ті можність дюла, щоби спозмінив блескові то, що з їй праві повів». В многих родинах є так: муж мать гуслі, жена слак. Приготовлення. В колібі близько Чапова опросився бачі Горар: «Бачо, повічте мі рівно, що робите превентивно про припад, же вам ту нараз вбігне медвідь до кошара?»
2: «Ми придаваме, пан Горар, веце мидла до лавора».
1: «Таке опатріння стачить?
2: Но легше райбами гачі».
1: Хто укаже слабость свою іще перед боєм, тот пак наїсто в тім бою не буде героєм. Полювання. До ліса над Валалики прийшли двоме польовники в єден день, но в іншій добі, так же не знали особі. Кіця їм в одну годину здало, же видять звірину, Шаньо впалив на свиню, Міньо стрілив по оліню. А пережив толем Міньо, і то з тяжким пораненням. Хто ловить на власну п'ясть, сам собі рихтує пасть. Приговор. По дискуснім маратоні о розпочтовім законі на сходзі Народної Ради дістався, к слову, член влади, сам пан міністр фінансій,
2: I tak oslovil poslancov. Mycno sme sa namahali, že bol všetko všetko malé. Lemže, nevyšli sme z toho, za to, bo všetkých je mnoho, a všetkoho je zase málo. Na všetkých sa nedistalo. Prostý človek narýkať na takého politika, ktorý sa z toho, što vareť, i sám ledva vosomáreť. Prehotovlíňa. Po 9 dňoch na ári doktor pacientove váreť. Povím vám pravdu, pán Braško, vám už ja pomôžu ťažko. No, keďže sme priateli, posielam vás do kúpeľov. Mísiac budete po Páňsku žiť v kúpeľoch Piešťanských, tam v tým bahni, v tým boloti, v pokoju, v tichu, v samoti. A tam boleste pomenúť? Nie, zvyknete si na hlinu. Tradičné hliniane hroby sú dnes prežitkom doby. Hitom sú z betonu hrobka. Toto je v poriadku, poka si už z vrchu, či zo spodu neperepúšajú vodu, bo tíla neboh potom po svojim zemským životi nemôžu odpočívati a sú nučené plavati. Na mene, jak sa pomenú, najhrobar nasype hlinu. Bo povím vám pravdu holu, ne fanđu vodnomu polu. Intuícia. V sielskej korčmi u veľatách hvare Ďurko kamarátam, kúpte ešte fľašku vina, bo mi čas sa skoro míňať. Ja už tu dlho nebudu. Spamiataj sa z toho bludu, što nám vysiduješ, Jurku. Ty takde holovou durknul, o smerti už ani muk. Teď ty zdravý, jak tot buk. Ne prerušuj ňa, Berti. Ja nehovoriu o smerti. Len vám povídam, že doraz príde po ňa žena Dora. Vyrite, ci nevyrite, toto slova dosvičené. Dakole anhel chraniteľ mať podobu vlastnej ženy. Tlojiňa. Pre porožní fľašky čuča mudroval jeden haburčan pred kalinivským chlopom. Jurku, ja mal boty popom. Ale to je ťažké jarmo. Hej, no vino je zadarmo. Boty popom ťažká rič. Chotí ti nestačiť. Bo zvyčajno každé nič chce boty dačím. Sviašeníkom boty môže, kto čuje pozvania Bože. Čítal Igor Lata.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Чорне куря. В нашім мальованім селі була свадьба. Богата. То корчмар видавав дівку, а найбагатший газда женив сина. Перебігувалися, хто багатше і ліпше приготовить свадьбу своїй милій дитині. Люди лим позирали, що вшитко могли відіти на столах. Печене дике, качки, гуски, дичина, колачі, медовина. Каждий, що хотів. Вшиткися наїли до сита. Ой, шкода, женимося наїсти до резерви. Потім бом дома не мусив їсти. Так, доброте, я ще так страви ані не видів. Так гекали люди, що були позвані. Їли і пили, гостині не було кінця. Молоді танцювали, співали. Лем єден гость, високий і красний, не їв і не пив, лемся хмурив. Вшитки уж на нього позазирали і чекали, що буде далі. Що би то лем хотів їсти або пити, китівко доброт, ані на небеснім столі не може бити. Ось ніч лемчало корчить і очами блискать. Ей, не є то добрий чоловік. Очі злосне блискаються. Нещастя іще на нас прикличе. Треба кожному гостьові улагодити і тому. Вигледали корчмаря і вшиткому розповіли. Твій гость ніч не їсть і не п'є. Лемся хмурить і гнівать. То не буде обичайний гость, але хмурник. Клятбу на нас прикличе. Ідь за ним, щоб рачів поїсти, щоб розвеселило, яка пиятика або музика, бо зле скінчиме. Ніхто не познать, ку нікомуся не озивать. А днесь хмари над нами плавають, то хмурник зошов ту. Улагодьму, ма чого. Кочмар прийшов ку хмурникові і проситься. Дорогий гостю, чому не їш, не п'єш і не танцюєш? Ці тобі наші страви свадьбяне не по смаку? Ці там, отки походиш, даш то інше варите? І палене інше п'єте? А дівча до танця ті найдеме. Лем повіч, повіч своє желання, сповниме ті вшитко, лем не смуть. Гостся попідбаюс усміхнув, же домашній пан отак обскакує і повів. Я би хотів, щоб на столі було упечене куря, котре мать вшитко пір'я чорне. Аби мій гайдош заграв на гайді, а ти ж, жеби не викрутила танечниця, панна з жовтим волоссям, як сонячні лучі, з очами чорнішими, як ніч. Як мі то-то сповните, добрі походите. Як ні, не забудете на мене теж. Заблискав тмавими очима, аж іскри з них літали. Газдині достали приказ такої найти куря чорне, як ніч. Гайда з гайдошом втікали глядати аж до другого села. І дівча, красну рихтарьову дівку, Ясеньку, найкращу дівку на цілій околиці, що її ворожилів назвали, з волоссям, як найясніше сонце, і з очами, як найчорніша ніч привели. Неодовга на столі було чорне куря, печене до злата. Ку ньому принесли червене вино перливе, що привезли од мадярів. Було одложене глибоко в півниці про найвизначніших гостів. Гайди заграли веселий танець, і шварного гостя уж просило до танця найкраща дівча в шутких сел в горах – рихтарьова Ясенька, котру отець дозирав, як око в голові. Якся хмурник витанцював з красною Ясенькою, поїв куря, котре перед тим, як годали на пекач, обдерли з чорного пір'я, як вшитко запив червеним вином, як кров, встав і повів. Вич уже сте ви, горале, народ погостинний, і же чужинця знати собі учтити. Так як ви мі сповнили вшитко,
сповню і я вам. Однесь будете мати багату уроду, будете щасне, будуться вам родити красна і здраві діти. Хлопці будуть шварне, а дівчата як ясенька. Ваш род ся буде розмножувати, аж заповнить вшитку землю доокола татер. Будете щасне, бо будете жити в найкращих горах і в найзеленіших луках, з найчистішими ріками і водами. У ваших серцях буде квітнути любов і учтивость до краю, в котрім живете, і нікуди не будете хотіти з нього одійти. Ту нараз ку землі спустилася велика сива хмара, в котрійся хмурник вернув назад під небеса. Ясенька іще довго глядала такого красавця, як був тот хмурник, але не нашла його. Видалася за шварного парібка, повила му

перепокаймось. Ходи додому, пора.

0: Radio LM FM.
1: Jest piątnica, 26 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Otóż dzień w piątnicę 3 lipca juleja w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu-Ruskom odbude się stryczę z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny słownik lemkiwskiego języka pod redakcją profesor Olena Dutschpfeifer. W stryczu wezmą uczest profesor Olena Dutschpfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члены słownikowego ansamblu. W ramkach programu wystąpi też ansambl Łada. Jak zajawiła profesor Olena Dutschpfeifer, besida bude o słowniku, ale nie lem, też szersze o naszym języku. Beruczy uczest w stryczu specjalista, smotryty budut na język z różnych perspektyw. Organizatoro prosia cię przysisty, posłuchaty, włóczyty się do besido ze swoim hołosom. Początek stryczu 18 godzinie. Уж лем пару дни остало до кінця виставу під назвом «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. На прощання з виставом музей прорахтував декілька товаришучих подій. Вчора в просторах музею пройшла дебата посвячена спадковині і сучасній присутності лемків-русинів в європейській культурі, котрі взяли участь представники наукових, культурних і медіальних середовиськ. Дальшим атракціям, яку пририхтував музей, будуть виступи Юлії Дошна. Лемківські пісні виповнять простір експозиції уж в тот послідній вікенд вистави. Музичні виступи будуть ще відбувати в різних моментах дня між 12 і 17.15. Заран пройде тіж воняткове опроваджання, в час котрого куратор і координаторка виставу оповідять о цілому процесі творення виставу, її фінальному виді і реакціях, яку викликала вона серед публіки. В неділю Державний етнографічний музей просить на лемківські снідання. В кулінарній працівні учасники будуть спільно печу адзимко, яшничу з копривом і додатко інспіровано смаками Карпат. В тот сам день отбуде ще уж остатнє опроваджання по виставі, котре поведе куратор виставу доктор Михайло Шимко. Дрібниці знайдете на сайті Державного етнографічного музею в Варшаві. Припоминаємо, що уж зараз в суботу на годину 11 Стоваришення «Руська бурса» в Корличах просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, як інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, як можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх випливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмін Санкова і Ущаруське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і низький безкіт за 10, 20 і 30 років. Варштату суть безплатна. Подія фінансована з середків Національного інституту свободи, Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму Фонду громадянських ініціатив «Нове ФІО» на рік 2023-2030.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийд і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбудеся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменал Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

skandare prukljati. Знали невечком наганяти, жебовим сночі гуляти, старости